0: Balik 3 sa 11 Mbps. Diri na kita sa paghatag kaboy sa mga ginpang headline naton kaginang mga balita kag topiko mga ka-K5.
1: 11 Mbps.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Sanaya kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Mayong hapon, Banwa, mayong hapon, siyudad sa Ruas, kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan, El Castigador. Subong adlaw sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Huwebes, pizza 8 sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Nagatamyaw gigita sa isa ka maayong hapon sa aton ng mga tagpalamati diri sa palibot sa siyudad sa Ruas, kabugusan ng probinsya sa Capiz. Kag sa malabutan sa ato sining pagwaragwag, nakatoto ka mo diri sa K5 News FM Ruas 100.9 MHz sa lilisuan sa inyo sining maradyo. Itutok na mga ka-K5. Magpamatid na diri sa K5 News FM Ruas. Magapalayag na ang El Castigador program.
1: El Castigador.
0: Kag suma nagatamyaw kita sa maayong hapon sa palibot sang siyudad sa Ruas sa 47 barangay sang siyudad sa Ruas maayong hapon sa inyo tanan mga ka K5. Sa aton nga merkado publiko dira sa Chudora Senas Trade Center. Sa nagapanindahan, agod nga magpreparar para sa panyapon. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Dira sa Pueblo Terminal. Rush hour. Kamusta ka mo drama ka K5?

So kita nangin na tulay diri kag mga hatag lang sa pila ka mga impormasyon. Kag maghatag sa pila ka mga update tuhoy sining palaboton nga El Nino mga ka K5. So bantahin niyo ang pila ka mga balita angot sining El Nino nga kabay preparahan ini sang aton nga gobyerno. Ang posible nga mangin epekto sini sa aton mga ka K5. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio.